te himaro e ta wa he to tino e au e a e a e he a e a e he ua ta pe a wau i tau tane a ori au e a e a e he a e a e he ua ta pe a wau i tau tane a ori au e a e a e he a e a Maha ore te hinaro i te wahi to tino i au e a e a e he a e a e he ua ta pe a wau i tau tane a ore au e a e a e he a e a e he ua ta pe a wau i tau tane a ore au e a e a e he a e a e he